0: mai ai ngō fa salonga mo wa e fira ngalo e faia sau fa tionga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa so tai sau le pulenga o ai ngō fa fa salonga le broadcast tended authority le telefonio le oval salau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato penga fiso ta inga po le website o le www.bsa.gov.nz o tu si fai tia uma e se tau ona tau nu uto tonu o le lua se fulu aso talu mai le aso le fasala launga
1: ta lofa o lo uhingoa o Dr. Anai le avasa a fai uenga lue maa lusi a le uanga i lava i luma le suifuanga na folfona mai le national o le ala tau fai le lea le tau le suifuanga ai peitai o atili aigo na fai le tonu E ese le fofoanga le leipa, i le leinga luenga ta mwofere suifu maana luhima, ma pili mawalalo, talitonu wa tatawane ya isi suinga, palote na iloa mo le leipa.
2: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.

si u fonga ma tanga o fio lau fe Peser Peace Chapel pena fa fonga ma ele vi inga na o le iova o au ia wa fo ile amatali o tato pa futanga fa wau le nei afiafi lea ua mai o na sato le niu ilo tato vata puia ma lo tato watua pena fita i tunga iai le fitalenga e ato to le manino a kapetos latu le au pepe fa ilo ai fo ile nei va enga ta ua o le au au nanga uo o ma iai amatali iai le afiafi manuia o le faftaila i le atua a wa leo taunu umai mal manuia le nei tu aso alo tu mau peona manuia i te tonu o maota malawa tato nu sa moa i a te ronei ai mai sere sa ilinga ma loa sa moa i so se tafol ke lope o fa

0: e taula o le airport precinct.
1: E.
0: O lo o iai company.
1: Yeah.
0: E le lei o la tonga luenga.
1: Yeah.
0: O te lei lopo si la fia al tato nuu. E le taimi nei o lo o iai company i o le malava lele. You have now got robots working with people.
1: E. E. Mormol me o le international high tech. High tech.
0: O le si you've got the highest companies in New Zealand. O le wa yei lato ofisa i le airport precinct.
1: Mai la le mawa lungo le levo na wa ye. Au masa a mai la i mangi i le tato community.
0: I think o se tali yes and no. E whai a mātou whono tanga ma le company awai. Ese le company le Auckland Airport.
1: Yeah.
0: Ese company, ese. Tai bila o e New Zealand.
1: Yeah. O le pole a ina na au au nanga.
0: Yeah. Ai o le company o lo o who own the whanua o le airport company. So o le whainga la, o le whaavai a lato. O lato e ona whanua.
1: Yeah. Elisula
0: e Elisula i mo company o mai whai o tau pisinisi. And the beauty of it is for them.
1: Yeah.
0: Whaingo whiele o mai tangata me international. Fly in, whaifono tanga, whatever things they, events they have, on the fly out.
1: Yeah.
0: E taungo whi atu luna, lo le o mai le o lato sui, and then get in a car and drive all the way to Aokirangi and then come all the way back. So companies over time, maybe the last lo se furutau sanga, o lea o a strategic ale la to vaai. Pe fa pe fea o na la to la, okay? O lo fesiri la lea po sa sa amai lalo. Yes, I would have to say yes and no. O lo ua fesiri a nga ele company le o le malava lele. O fea o iai tau ngal wenga ia o lo sawa i tau publications. Ma le fa upunga, e lua se furu afe ngal wenga. O fela o ye ngal wenga na mo tamati o maangi.
1: Maani, ela.
0: Tu sa lo o le mawana o leo te fi nau i ai. A wā i le taimi nei, o lo o iai le vāenga o alam whānau ai Mesia Pacifica.
1: Maani.
0: O nai whānau ia wa o i le year 12, o year 13. O iai ia tupulanga. Wale o sa o alia onga o e ye ki si va inga o fa uma me me lia onga o le la wo sa ili ni part time job ina i efe so soani
1: yeah,
0: in the cost of living o lato matua po o lato grandparents o le si fo e fa matalanga o pule a onga o lo tamu fai o nai tupulanga po le ase au wale e ma fai ai o na feso soani i lato mātua po lato grandparents i eile si vai nga ua
1: e tōtere le au fai o whanau ia wale au sia le sila asanga pe universite pe a onga mtata ese ese
0: o le fama talanga po le a onga tusa o lawa fai ato no mātua ma le tamaititi a onga olea ole a nofo ia sina po o sami awa ele fa umal tau sanga le le year 13 ai lo wasa ili linga luenga tal wa ili fainga tau le cost of living
1: talo fai
0: so I have regular meetings with the pulea onga
1: a tau nanof so tai pulea onga mele vali
0: so we have two pulea onga o lo yai lungo le komisi lea o le ole e taula ole ara skills group
1: ARA
0: o lo ia inga luenga ua fasa fua mai e company o lo fie mana na o tupulanga ina i o maitotolu a matale apprenticeship training
1: mana ia ina ia maua ai le to mai
0: maua e to mai
1: spasi ia na aru maua lunga la i o le at mana
0: ma e yai lava le si painga o ta tupulanga e le fia fia le a onga
1: na
0: ua fia nga lue ala so ia there's a couple of them that have tried that a lo wato i fuile a onga ma a mata fu i polkala mi to tonu ni universite
1: ma na ia
0: o mea le lei uma
1: mea na ia sol ma na ia tele le vaenga la le ma lo faftai le fi nau ile vaenga na le malai vale le wai le titi ele titi le sao taua i te tonu lava o le atu